רדיו כל הגליל העליון. 105.3 סיבות להמשיך לנסוע.

צולה, קורצת חן להירותו של כוח. בשמש עד, ברה וחכמה, זורעת ארצה שבלי קרניה. בעץ הזית בפתחו של נוף, טייל נצחי ברחבי הארץ. ושמי שלום, נושקי אדמת שלום, זמזום דבורת הדבש וריח לחם, ומרחוק, מעומק המחרים, כל בני שיוולד לי בחייכני. הנה לאלה ולעמל כפיי, אחד השם מולדת.

0: עבור כל רווק מממה מאורו אז יקפוץ
1: מציגה זוג רגלה
0: אוללה
1: עם נאות
0: ושוקה ושוקה ושוקה את בבוס וכשהיא בשבת בחולצה
1: צצצה עם מחשוף סוף סוף סוף
0: אין לו סוף למחשוף
1: יש לה זוג יש לה זוג
0: זוג הור

אך תמיד בחברה שפותחים בדיבור אז גם לה מה שהוא יש פתאום בקיצור מה לומר אז היפו פו פו פותחת את הפה זה לוקה זה לוקה זה לוקה אך הרבה להבין שאצלה בבא

שניים ממבנה חרדל, הלך. ארבע ממבנה אגוז, הלך. כמו נבל גדול בעל אלף מיתרים, שמנגן ומנגן ומנגן, ופעם ופעם פוקע מיתר. וממשיכים לנגן על מיתר אחד פחות, ועוד מיתר אחד פחות, ומיתרים פקעו ולא חזרו. חלקם חזרו וימשיכו לנגן, מפני שאת המנגינה הזו אי אפשר להפסיק, מוכרחים להמשיך לנגן.

תביני. אין תבים וצריך לנגן בלי תבים. וזה מה שעשינו הפעם. ולמרות שפקעו מיתרים, המנגינה הייתה טובה, והיא נשמעת היטב.

גלים הם זהו ים, חבל, חבל, זוהי ספינה. ולי אהובה, גם פה, גם שם, אחת שחורה, שנייה לבנה. לחייך יפתי, אחותי הקטנה.

שיחר שיחר אשתי היום ומחר יאכלוני הדגים לעזאזל הכל הן זהו ים אב סולטנית מלצר ושני לוגים לחיי

שלי. אל תדברי על אריק, אל תדברי על אריק. אני והזה שלי לא אוהבים את אריק. אריק גורם לנו להתכווץ. אל תדברי על אריק.

חשבתי, מדוע את עליי? ואם את כבר עליי, מדוע הוא עלינו? מדוע הוא עולנו? מה עשינו רע? אל תדברי עליו.

לסיים יותר טוב. ארי כהני, מה זאת אומרת כל אחד אחרת? דברי בציונים גברת, דברי במספרים, אל תעני לי אפילו.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: מסע, שעה של סיפורים על שירים ושירים על סיפורים, עם רנן בשן גרוס.

בוקר טוב. שבעה חבר'ה יצאו מלהקה המוצלחת ביותר שקמה לנו. שישה מהם פתחו קריירה עצמאית. היום ניפגש עם חברי כוורת לפני ואחרי הלהקה.

תקשיבו למילים הבאות. נכון את יפה? כבר הרבה אנשים אמרו. נכון יפה? עיתונים גם כתבו על זה. שאת יפה ושיש לך עתיד. זה נכון מה שהם מספרים. אבל אני היחידי שיודע שאף על פי יופייך משגע לא תדעי אהבה אמיתית לעולם. חשבת שפתרת את כל הצרות שלך ביום שפגשת את האיש שכבש אותך. עליו גם כתבו עיתונים, כי גם הוא יפה. איזה שמחה באמת, אבל אני היחידי שיודע שאף על פי יופיו המשגע הוא לא ידע לאהוב אותך לעולם. זה השיר של אפרים שמיר. לימים אמר אפרים שמיר על השיר שהתגלתה זהותה של מושא הכעס בשיר. זה היה שיר דחקה פרטי. הייתי נער מאוהב ונלהב, נלהב מאוד אפילו, מחברתי ללהקת הנחל, ירדנה ארזי. זהו בעצם שיר על נער זועף שלא קיבל את תשומת הלב שהוא חשב שמגיע לו. שמיר כתב את השיר על ירדנה ארזי שהייתה חברתו ללהקה ושבה היה מאוהב. ארזי נישאה באותם ימים למפקד הקודם של הלהקה, עמוס תלשיר. השיר הפך למיתולוגיה. ארזי אמרה שהשיר רבץ עליה כקללה. ארזי, שהייתה אז בת 25, סיפרה ב-2010 ברדיו על השיר. זה היה לי לא נעים. אני זוכרת בדיוק איך זה קרה לי. שמעתי את השיר ברדיו, ואני זוכרת שכל כך נבעלתי, רצתי פתאום מחדר לחדר, כדי לא לשמוע את הצעקה שחוזרת, לא תדעי אהבה אמיתית לעולם. עד היום הוא מבהיל אותי. הוא גם מתיח את המילים בשיר, הוא יורה את המילים, הוא ציני, סרקסטי. זה כאילו מישהו רץ אחריך ומקלל אותך. המילים הן חזקות, אני מאמינה שלמילה יש כוח, יש לזה עוצמה. ב-2022, בתגובה לשאלת מעריץ, אם סלחה לשמיר על השיר, השיבה ארזי. אף פעם לא כעסתי עליו. הייתי בשוק, נדעמתי, אבל לא כעסתי. בלב ידעתי שהמשפט הוא לא נכון. בסופו של דבר, ביצירה כמו ביצירה, מותר ללכת עד הקצה.

הזמר שאנחנו שומעים כרגע זה אריק איינשטיין. את השיר כתב עולה ארצ'יק. אדוארד דלו ארצ'יק, עוד פעם, את השיר כתב עולה ארצ'יק. אדוארד עולה ארצ'יק נולד בגליציה. הוא למד בקונסרבטוריון בוורשה בין השנים 1939 ל-1945. הוא עבד בברית המועצות, ועם חזרתו לפולין עבד כבמאי בצבא הפולני. היה ידוע בעיקר בשיריו הפופולריים, למרות שלעיתים הוא גם כתב אופרות ויצירות לתזמורת. ב-1948 זכה בתחרות השירים הפופולריים מטעם משרד התרבות והאמנות הפולני. ב-1952 זכה באות צלב הזהב. ב-1957 זכה בעיתור מטעם עיריית ורשה. הוא ניסה לאשתו תמרה, וב-1957 עלה לישראל עם אשתו ובנו אלכסי. המשפחה התיישבה בנתניה ועברה מאוחר יותר לבת ים. גם בישראל הוא המשיך להלחין, בין היתר הלחין טקסטים עבור אריק איינשטיין ואילנה רובינה. בנו אלכסי שינה את שמו שהגיע לארץ. בנו אלכסי שינה את שמו לאלון.

הפתגם הידוע, ההצגה חייבת להימשך, היה נכון מאז ומתמיד לגבי תיאטראות ומופעי בידור בארץ ומחוץ עלה. תיאטרון הקאמרי בישראל לא היה יוצא דופן בכך, וכך גם הכוכבת הראשית של התיאטרון, חנה מירון. בפברואר 1970, בעודה עובדת על המחזה מדיה בקאמרי, טסה ללונדון. זה קרה לאחר שכנועים רבים מצידו של חיים טופול, שרצה שתיבחן לתפקיד גולדה אשתו, בסרט כנר על הגג. בדרך ללונדון היא נפצעה קשה במתקפת הטרור בנמל התעופה במינכן. רגלה השמאלית נקטעה. חנה מירון עברה טיפולים בגרמניה במשך 3 חודשים, ושחזרה ארצה נאלצה לעבור ניתוחים נוספים. את גולדה, אשת, טוביה החולה, היא כבר לא עשתה. ביוני 1971, לאחר הפסקה של 4 חודשים, שבה מירון לשחק על במות התיאטרון. למרות הפציעה, היא זכתה לאהדה רבה מהקהל. תפקידה הראשון היה בהצגה מדיה, שבוטלה בעקבות פציעתה. מירון הייתה נשואה ליעקב רכטר, אבא של יוני.

כמה פעמים זה חד פעמי? ערב חד פעמי הוא שמה של סדרת מופעי בידור משנות ה-80 וה-90 בהשתתפות מוני מושונוב, שלומי ברב, גידי גוב, כוכבי זה וזה ויוני רכטר ואלון אולארצ'יק, שותפיו של גידי לכברת ושלומו אידוב, שהיה תמיד אחד מהחבר'ה ושירת עם מוני בצוות הווי סיני. המופע החד פעמי החל במלחמת לבנון הראשונה, 1982, כאשר גוב, מושונוב, בראבא, אידו ורכטר זומנו למילואים על מנת להופיע בפני החיילים. לאחר סיומה של המלחמה, החליטו החמישה להמשיך עם המופע על הבמות האזרחיות, תחת השם ערב חד פעמי. ב-1985 עלה המופע השני בסדרה, ערב חד פעמי משופץ, בהרכב זה. מלחמת המפרץ עם ההופעות הבלתי נשכחות של הסקנות בזה וזה והבאבא בובה נתנו להם את הדרייב לעלות את הערב השלישי והאחרון. ערב חד פעמי קונבנציונלי, בו החליפו לארצ'יק את רכטר. בטח אתם זוכרים מהמופע הזה את בראבא מגלם את שאוליקו, עולה ממרוקו. שסבלנו בשנות ה-50, ששמו אותנו באוהל, הכל היה מלא פשפשים וג'וקים. זה אני אמרתי להם, כל האוהל היה מלא. ולא ידענו מה קודם, לגרד מהפשפישים או לישון, או לישון ואחר כך לגרד. וכל פעם באים מהסוכנות ומרססים ומביאים את הריח שהורג אותו, והפשפישים אפילו לא ידעו שהגיעו. סבלנו שבאמצע הלילה הרוח מעיף את האוהל, ואין אוהל, והבת הבכורה שלי נבעלה. אומרת, אבא, מה קרה? נבעלה. אבא, זה ירח מטפטף עלינו? מוני מושונוב הבא אמר במספר הזדמנויות כי המופע הזה היה הדבר הכי טוב שהוא עשה בכל הקריירה שלו.

מדי שבוע אנחנו נפגשים עם קאברים שיש להם ערך מוסף, שמוסיפים לביצוע המקורי. השיר אוף גוזל זכה להיכתב על המצבה של אריק איינשטיין. הוא היה השיר מקום שלישי במצעד השירים של אריק, אחרי אני ואתה והטור מצחך. לכן קצת מפתיע שהוא יצא לאור רק ב-1987. נראה שהוא היה פה תמיד. הוא גם זכה לפרסום נוסף ב-1992 באלבום ילדים. ואז במשך שנים הוא היה המנון מסיבות הגיוס.

בשמיני בנובמבר 1993, 4 ימים לאחר שעלה ערוץ 2 לאוויר, שודרה לראשונה בתלעד התוכנית לילה גוב. לילה גוב שודרה במשך 5 עונות רצופות עד 1998. לצד שלל הדמויות, המערכונים והפינות שהביאה לעולם, נחרטה התוכנית בזיכרוננו בעיקר בזכות 2 רגעי השיא שלה, מונולוג הפתיחה של גידי גוב בתחילת התוכנית ושיר הסיום בסופה. מעל 150 שירים חודשו במסגרת שירי הסיום של לילה גוב. היו אלה דואטים שנוצרו במיוחד לתוכנית, שלא היו כלולים ברפרטואר של האומן האורח או של גידי. גרסאות כיסוי לשירים ישנים וחדשים, שזכו לעיבודים מיוחדים של מיטב המוזיקאים. בשנת 1995 השתתף שלמה ארצי בתוכניתו של גידי גוב, לילה גוב. בתוכנית שרו השניים את השיר אוף גוזל. כעבור מספר חודשים שרו השניים שוב את השיר, בעצרת לזכרו של יצחק רבין.

חמש התייחסויות של צ'רצ'יל הזמר, הרי הוא יצחק קלפטר, זיכרונו לברכה, למשפטים של צ'רצ'יל המנהיג, פורסם בוואלה. אחד, הדמוקרטיה היא שיטת המשטר הגרועה ביותר הקיימת, מלבד כל יתר שיטות המשטר שנוסו עד היום. אני מסכים עם צ'רצ'יל, אומר צ'רצ'יל שלנו. ניסיונות לפגיעה בדמוקרטיה מבאסים אותי, אבל אני לא רוצה להתבטא פוליטית. אני לא אמן פוליטי, ואף פעם לא התערבתי בפוליטיקה. הלחנתי פעם שיר לאריק איינשטיין, יושב על הגדר רגל פה רגל שם, כזה אני, רגל בשמאל, רגל בימין. אני במרכז. משפט שני של צ'רצ'יל. חיסכון ראוי לכל שבח, במיוחד אם מורך עשו זאת למענך. הנה צ'רצ'יל שלנו. אין לי הרבה כסף. אני מצליח כאמן, אבל כאדם פרטי אני לא עשיר גדול. אתה מבין? אני מצליח לשרוד, אבל אני לא עשיר גדול. בצרפת נותנים הרבה יותר לאומנים, אבל יש שם מיליונים, ופה אין מיליונים אלא קצת. משווים אותי לאריק קלפטון, ושמעתי שהוא יושב על מאות מיליוני דולרים. הוא אייקון, ואני? אני יושב על מעט כסף. שלוש. אני שותה, אני מעשן, ואני ב-200% כושר. צ'רצ'יל בתגובה לגנרל מונטגומרי, שטען בפניו בהתרסה, אני לא שותה, אני לא מעשן, ואני ב-100% כושר. וככה אמר צ'רצ'יל שלנו, שהוא עוד חי. אני כבר בן 70, אני לא נער, אני ילד. אבל אני בן 70. כבר מחזירים ציוד. אני לא מצפה להתנהג כמו בן 16, וגם לא כמו בן 40. לא שתיתי אף פעם אלכוהול. ישנתי חשיש, אבל לא שתיתי אלכוהול. הפסקתי לעשן סיגריות כבר לפני שנים. ארבע, לעולם לא תגיע למטרה שלך אם תתעכב על כל כלב שנובח. אומר צ'רצ'יל. תשמע, אני לא המסביר הלאומי של צ'רצ'יל, אבל הציטוט הזה מזכיר לי מקרה עם כלבים שבגללו התחלתי להאמין בהשגחה עליונה. יום אחד סיימתי לנגן בהקלטה של שיר באולפן הביתי של אלון עולה ארצ'יק. הזמנתי מונית ויצאתי מהאולפן בשתיים בלילה. דרום העיר, חשוך, אין אף בן אדם ברחוב. אני יורד עם הגיטרה, פתאום יוצא אליי כלב, נובח עליי ורוצה לנשוך אותי. נורא נבהלתי, לא ידעתי מה לעשות. לא היה לי אפילו מכה להתגונן. הוא מתקרב, חושף שיניים, פחדתי. פתאום יצא כלב יותר גדול ממנו, נבח על הכלב שאיים עליי ונשך אותו. הכלב הקטן ברח. הכלב הגדול התיישב לידי כמו פסל. אני אומר לך, יש השגחה עליונה. חמש, הזמן הוא בעל ברית גרוע, אמר צ'רצ'יל. קלפטר, קודם כל צ'רצ'יל היה איש גדול. הוא עמד נגד היטלר. לגבי הזמן היה לי פעם שיר עם מילים של יונתן גפן, לוקח את הזמן. הזמן עובר וזהו, מתים בסוף. זה מה יש. אז לזכרו של צ'רצ'יל שלקח את הזמן.

ביאליק כל ימיו היה נשוי למניה. את השיר אהבה יש אומרים הגדול ביותר שהוא כתב, הוא כתב לאחרת. שמעתי פעם התייחסות של מישהי לשיר, מישהי שאמרה זה לא שיר אהבה, מי רוצה להיות לחיים ואחות, אני רוצה להיות מאהבת. אבל את זה נשאיר לדיון אחר. את הטור מצחך, שיר האהבה הגדול שלו, הוא כתב לעיר עיין, שאירה את ספרו. ואליה הוא כתב בנוסף לשיר זה עוד 50 מכתבי אהבה. בשלב הזה אירה הציעה לו לעזוב את מניה ולעלות איתו לארץ. אירה ציינה ביומנה שהיא מאושרת הייתי למגע משוררינו הדגול, הוא שהשיבני לעמי, הוא שהחזירני לעצמי. אך ביאליק סרב לנטוש את מניה, ועל זה כתבה לו אירה. לא הכוכבים רימו אותך, אלא אתה אותי. את זה היא כתבה לו כתגובה מתאכזבת לשורה מהשיר הכוכבים רימו אותי, היה חלום אך גם הוא עבר. היא החליטה לעלות לארץ מאוכזבת מהחלטתו לא לעלות איתה. ורגע לפני שהיא עלתה כתב לה ביאלי ככה: הולכת את מאימי, לכי לשלום. ואי רצונך לבדו נר לנתיבך, ומצאי את השלווה באשר תהי. אני אל תתני לב, אינני גלמוד. כל עוד השמש יעף בצאתו ובבואו, וכוכבי אל לא נילו עוד מרמוז לי, עוד לא ירדתי מכל נכסיי, ומעיין תנחומותיי עוד לא דלל. השיר, הכניסי לי תחת כנפך, הולחן פעמים רבות. ב-1980 הלחין אותו שוב מיקי גבריאלוב, לתקליטו של אריק איינשטיין, חמוש במשקפיים. הביצוע שנולד רק ב-1980 הפך להיות הביצוע המזוהה ביותר עם השיר.

אני רנן בשן גרוס, וזה היה מסענו להשבוע. שבוע הבא שירים ישנים וסיפורים חדשים. ובתקופה הזאת אומרים שאין כמו לצחוק. אז אם בא לכם לצחוק אחרי שתשמעו את השיר הבא, תפתחו את היוטיוב ותראו את הקליפ שלו. סוף שבוע רגוע.

0: לריקוד טנגו צריכים שניים, לסמבה צריך חוש וקצב, לסלסה זריזות ברגליים וחושניות. אם נחבר את כולם יחד, נקבל סורטידו, התוכנית למוזיקה לטינית כל יום שישי בין 10-11, כאן ברדיו, כל הגליל העליון, 105.3, 105.3, צ'אוסיטו.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום.
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום שישי בנווה עתיב, החל מ-10 בבוקר, חקלאי מרקט, שוק עיקרים, דוכנים והופעה של הרכב קדמון, הכניסה חופשית. ושעה 12:30 בצהריים בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, הרכב גרס אנד בינס בהופעה, הכניסה חופשית. ושעה 20:30 בערב בסינמטק שבראש פינה, מיקה קרני וכפיר בן לייש במופע מחווה לג'ון לנון ודייוויד בוי. ביום שבת במרכז קלור שבכפר בלום בשעה 16:00, הקרנת הסרט הישראלי ליגה של גדולים. ובשעה 21:00 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, גון בן ארי טריו בהופעה עם סלומה ונמרוד.
6: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.

0: מוזיקה לטינית עם מריו קוסוי.
1: בוקר טוב, בואנו דיאס. אתם ברדיו כל הגליל העליון, 105.3, 105.3, לעוד תוכנית סורטידו. אני מריו קוסוי, מברך בבואנו דיאס, בואנוס איירס. וואפו דה מדריד, בואנו דיאס. שוויצרים יקרים, בוקר טוב. בוקר, בוקר נהדר. לשדה בוקר, באר שבע, שדה צבי, אשדוד, רחובות, תל אביב, פתח תקווה, רמת גן, גבעתיים, גם ירושלים, בוקר טוב. בוקר, בוקר טוב, בנימינה, שלום נהריה, בוקר נהדר, ברדס חנה, קרקור, כפר תבור, קרמיאל, אלומות, עמק הירדן, המפיל, ומגיעים, מגיעים לאט לאט אלינו כאן, בוקר נהדר, קריית שמונה, לא שקט, עד כמה שניתן עם המוזיקה, ננסה. ננסה שיהיה לנו שעה נעימת וגליל, כן, הגענו. הגליל, איזה מזג אוויר נעים יש לנו, כי תמיד גליל, תמיד עליון. הטלפון שלנו כאן באולפן סורטידו ישר אלינו, 04-69-59-503. אנחנו כבר ב... וואטסאפ, באינסטגרם, בפייסבוק, וגם עם מוזיקה. ולמוזיקה, כן, אנחנו ישר, כרגלנו לברזיל, לצפון מזרח ברזיל, הפעם פלקאו, לא שחקן כדורגל, פלקאו אחר, זמר מפרנמבוקו. אז תהנו מהמוזיקה והזנה מצוינת, עד ישקולפה, התנצלות, זה שם השיר, כן? אז נהנה.

0: Esse povo do Ceará, viu? Só pensa em sexo.
1: Desculpa. Que me dá brincando essa princesa alvanche. Me trajeche uma rixa. Bejad me haverim. מבקשים דשקולפה כי יש אי הבנות פה ושם. מברזיל לקובה, ווילי צ'ירינו שבגיל 14 כבר עזב את קובה עם עלייתו של פידל קסטרו, הוא עבר למיאמי, כפי שרוב הקובנים עברו, ושם עם השנים הוא הקים חברת הקלטות שמשלו, וחברים שלו נשארו בקובה. ואחד מהחברים האלה היה ליאוני טורס, וביחד הם לאחר הרבה שנים, וזה שיר חדש שלהם שהוציאו עכשיו ממש, והם מספרים בעצם מה חיבר ביניהם. והחיבור כל השנים זה היה הים, הים שמחבר את קובה עם מיאמי, והאמונה שיש בחלק מהקובנים, והם ניסו את זה עם כלים מאוד פרימיטיביים, מאוד כאלה, חלקם באמת נספו בים, חלקם הגיעו לחופי מיאמי, וכך הם ניצלו. אז הנה שיר חדש של ווילי צ'ירינו, יחד עם ליאוני טורס, הים שמחבר בינינו, אל מר נוסונה.

כל מה שאנחנו חושבים, בשבילי זה יהיה במקרה מילים של השיר הזה למציאות, אולי המציאות שלנו, אבל שני הזמרים, גווילי צ'ירינו ולאון טורס, הם מספרים על החיבור של הים, והם אומרים, מה שאדם אחד לא רצה, שהעם אחד כן רוצה. אדם אחד זרה שנאה והפריד בין העם, אבל העם כן רוצה. ואין שנאה שיכולה להימשך במשך מאה שלמה, מאה שנים. האהבה בין האחים לעולם, לעולם לא ייעלם. והאווירה שנושמים היא אווירה של שינוי, אווירה שיביא את העם למה שהעם רוצה. Ya se ve la luz del otro lado. כבר אפשר לראות שיש אור בקצה המנהרה. מקובה ללוסיו פיולט מקולומביה, עם הרכב מאוד מיוחד של נגנים, כולם עם כלי נשיפה ומבצעים מוזיקה שהיא באה מכל אמריקה הלטינית, בעיקר מהאנדים של אמריקה הלטינית. לוסיו פיולט וסנגרה היא טיירה, אדמה ודם.

0: לוסיו פוליה מקולומביה, עם הרכב של 12 נגנים, נגני קנה, כלי עשוי מסופים. וחוזרים לקובה, והמוכר לנו שאני, כן, באופן אישי מאוד אוהב גם את הקול שלו, אבל בעיקר גם את המילים. יש לו חוש הומור כזה עוקצני, כי החוש הומור שלו בא גם לומר מה שמתרחש בקובה. רון קלונגה, והפעם עם שיר חדש מתוך אלבום חדש שלו, והשיר, שם השיר, המיליונר, הנה, el millonario.
1: Esta mañana me volví a despertar otra vez sin ganas

היי רון קלונגה, אתה נפלא, אתה נפלא, אני לא רוצה את החיים הזולים. אני בעצם חנוק כמו עניבה, אבל אני בכל זאת שורד. אני לא שמעתי ממיליונרים שמצטערים על כך, והאמירה הזו שבעצם הכסף לא מביא את העושר, אבל שזה יכול לעזור, בהחלט. המילים שלה, מתוך השיר, אל מיז'ונריו, רון קלונגה. אני חי בצניעות, אבל יש לי נפש של מיליונר, ואני רוצה לקנות דברים אפילו שאני לא צריך. אבל אני לא יכול. ונשאר ככה עם הקצב הלטיני, הקומביה, ליתר דיוק, והביצוע הבא, הם של שלוש נשים ספרדיות, דוני מנטקה. שלושת הנשים האלה, שהן בדרך כלל שרות שירים שהן באות למען האישה לומר מילים, והפעם הקומביה של הבוגט, כך שם הקומביה למילים, אני לא יודעת למה רוצים לגרום לי לכאב, רוצים לגרום לי לנזקים, רוצים לגרום או להביא אלימות נגדנו, או לבגוד בנו, ולמה לסבול. אבל אני בכל זאת יודעת איך להתגבר ולצאת מזה. יש לי את הרגע שאני יודעת גם לדבר עם הפחד וללמוד איך גם להתגבר עליו וגם לומר את האמת איך אני מרגישה. שלושת הנשים האלה מוולנסיה, ופאולה אלמנדרוס היא שרה ומנגנת גיטרה, אלנה חטיבה היא שרה וכלי הקשה, ומפר מורה, וכאן הכלי המוזר בשלישייה הזאת, זה הכינור, ובכל זאת, הקצב הוא של קומביה, דוניה מנטקה.

Doña Manteca, la cumbia del traidor. De mi Doña Manteca de Argentina, de María Elena Walsh, de 1972, de álbum, se hiocía, se llama álbum, como la cigarra, atzdika. Jaraca ze, se con las manos, se mitajat la dama, de Jaime Hadash, de Yodatech Lisrotas. היא בעצם הוציאה את השיר הזה, והיא חיברה אותו במיוחד. השיר קשור באותם השנים לזמרים, לזמרים שהיו נעלמים מהנוף המוזיקלי, גיל או אופנה, או שלא היו מספיק פופולריים, והם היו נעלמים והיו בעצם חוזרים למרות הכל, עם כל הקושי, ומלמטה שוב היו חוזרים לשיר והניסיון שלהם כדי לחזור שוב להיות פופולריים. כך נולד השיר הזה, כפי שמעידה מריה אלנה וולש ב-1972. אבל השיר הזה ב-1982, אגב, שנים קצת אחרי, בעצם 1976 עד 1983, השיר הזה, בגלל הקאט הצבאית בארגנטינה, הדיקטטורה שהייתה בארגנטינה, השיר הזה קיבל מובנים אחרים. השיר הזה נהפך איזה מין אמנון, אבל הוא קיבל עוצמה אדירה עוד יותר כשב-1982 מרסדס סוסה חוזרת לארגנטינה לאחר שהיא הייתה צריכה לברוח בגלל הדיקטטורה שהייתה באותם השנים, שנים קשות מאוד לארגנטינה, בהם נעלמו קרוב ל-30,000 איש באישה ולא מעט יהודים, אלפים היו בין הנעלמים, נעלמות. 1982, תיאטרו אופרה בבואנוס איירס, מרסדס סוסה עולה אל הבמה והיא שרה כמו לסיגרה. וכבר השיר הזה שקיבל מובנים אחרים, משמעויות אחריות, כאן מקבל כוח עצום ונהפך להמנון. מרסדס לנגרה סוסה, תיאטרו אופרה בואנוס איירס, כמו לסיגרה.

מרסדס סוסה. היי, שרה, פשוט הכל רועד, כולנו כאן מתרגשים מהקול האדיר של הנגרה. ונשאר בדרום אמריקה, וליתר דיוק בצ'ילה, אבל הביצוע הפעם זה של הרכב שבדרך כלל הם מבצעים מוזיקה מרוקית, מוזיקה קלאסית, וקריסטינה פוליאר היא המנצחת של ההרכב הזה, לארפג'אטה. וכאן הם הוציאו עכשיו ממש ב-17 באפריל אלבום חדש, מגדל הזהב, לטורה דל אורו, שבעצם קריסטינה פוליאר מצאה לנכון לחבר את המוזיקה, את הנגינה של הארפג'אטה עם המוזיקה שבאה מאמריקה לטינית. גשר כזה בין ספרד לאמריקה לטינית. ובין השירים שכאן הארפג'אטה מבצעים, יש שיר אחד של ויולטה פארה מצ'ילה. ויולטה פארה הלחינה וכתבה, שאגב, היא זו שכתבה גרסיאס על הוידה, כן? ויולטה פארה כתבה שיר שנקראת הכובסת. ובעצם עם המילים שביולטה פארה צורה מעבירה באמצעות המטאפורה הזאת של הכובסות ליד הנחל, הם בעצם, כפי שביולטה פארה אומרת, הם כובסות, ומה שהם מנסות זה להעלים את הכתמים הכל כך קשים שמשאירה האהבה הנגזבת. לארפג'אטה, לה לבנדרה.

לארפג'אטה והקול של לוציאנה מנציני, שגם כאן באותו אלבום לוציאנה מנציני, המצו סופרן יחד עם ויצ'נצו קפזוטו, הם הקולות המובילים באלבום עצמו, הכובסת. והמוזיקה שבאה לחבר בין ספרד וליתר דיוק סביג'ה עם אמריקה לטינית, וכפי שגם קריסטינה פוליאר אומרת, הרי באותם השנים, במאה ה-17, הנגנים כמו הרכבים של הארפג'אטה היו גם כן מאלתרים, כפי שהיום נגני ג'אז מאלתרים. ואם אנחנו דיברנו על ספרד ועל האלתורים, אז הנה השילוב של המוזיקה המזרחית, המוזיקה שבעצם הפלמנקו קיבל שורשים, או שורשים של הפלמנקו באים מהמוזיקה שבא מהמזרח. אז המשחק הנפלא בחצוצרה של אברהים מאלוף, החצוצרה עם ארבע פיסטונים, ארבע זה חצוצרה יוצאת דופן שאבא שלו בנה במיוחד לאברהים מאלוף על מנת שהוא יוכל לנגן גם רבע טונים. אז החצוצרה הזו מנוגנת עכשיו יחד עם פסנתר ליד הקצף המזרחי הספרדי. בואו תשפטו אתם בעצמכם הזרימה, או המפל יותר נכון, לקסקדה, אברהים מאלוף יחד עם אמיליו פיאנו.

המפל, הקסקדה, איברהים מעלוב והחצוצרה שלו עם ארבע בוכנות המיוחדת והצלילים של האלתורים גם שיש הביא אותי גם למקום אחר לחלוטין, מקום בדרום אמריקה, לארגנטינה ליתר דיוק ולגאון, כך אני חושב, ובעיניי בהחלט הוא גאון, הנגן, המלחין, אסטור פיאסולה, עם האלתורים שהוא עושה על הבנדוניון, וגם על הפסנתר, כי כאן עם החמישיה שלו, פסנתר, בנדוניון, גיטרה חשמלית, קונטרבאס וכינור. והאלתורים והפסנתר, חיברתי את זה, או איכשהו הגעתי גם לחצוצרה של איברהים מעלוב. אז אסטור פיאסולה והחמישיה שלו בהופעה בבנסואלה, מאוד מעניין, ההופעה החיה הזו, הקליט את ההופעה החיה, אך בטלוויזיה, אך ללא קהל, פיאסולה עם החמישיה שלו, הגיעו לבנסואלה, ישר לאולפן הטלוויזיה, הקליטו וחזרו, עזבו את בנסואלה מהר. הסיבות היו לא מעטות, אבל הנה, אסטור פיאסולה ואחד מהיצירות שלו, הרי גם אסטור פיאסולה יש לו את כפי שגם היה למוצר, ארבע עונות, אז הנה, אסטור פיאסולה עם אחד מהעונות שבחרתי, שמאוד חיברתי את זה לאיברהים מעלוב, קיץ פורטניו, קיץ של בואנוס איירס, ברנו פורטניו. הקונטרבאס כבר נותן מכה, החום, הכבישים, הרחובות.

אסטור פיאסולה והחמישה שלו, והכלי, הכלי הבנדוניון, בעיניי, זה הכלי היחיד שיש לו נשימות עמוקות, חיים, פשוט כלי שמעביר את הכוח שנגן כמו פיאסולה יכולה לעשות, לבצע, יותר נכון.

Antonio Carlos Jobim. וכאן המקום להגיד לכם תודה, תודה שהייתם איתי. אני אהיה כאן בעוד שבוע באותה שעה, באותו תדר, 105.3 105.3 רדיו כל הגליל.

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
1: אתם מאזינים למחולל. בכל תוכנית טל מורד מכיר לנו נושא מוזיקלי חדש עם בחירות מפתיעות וזווית קצת אחרת על השירים שכולנו אוהבים.

שלום לכל המאזינים, יום שישי שמח לכם. כאן טל מורד עם התוכנית המחולל ברדיו כל הגליל העליון, תדר 105.3 FM. והיום בתוכנית ההאוס המודרני. היום אנחנו במסיבת האוס מודרנית עם לעיתים מקפיצים ומרימים. אז כן, בשני העשורים האחרונים המוזיקה האלקטרונית עברה מהפכה מטורפת. אם פעם המפיק היה עומד מאחורי הקלעים, היום הוא הכוכב הראשי והדי-ג'יי שמקפיץ את כל הקהל במסיבות ובפסטיבלים. אם בשנות ה-80 היינו שומעים להיט ענק, היה כתוב לנו מי הזמר ששר את השיר ולא מי המפיק. מ-2010 ועד היום יש להיטים שכתובים על שם המפיק, ולפעמים אנחנו אפילו לא יודעים מי הזמר. מפיקים אלקטרונים התחילו ליצור שירים שבנויים במבנה של פופ-רוק, עם בתים, פזמונים, זמרים וטקסטים, אבל עם דרופים, סינתיסייזרים, טמפו מהיר ואווירה של פסטיבל ענק. כמו השיר שהרגע שמענו שפתחתי איתו את התוכנית, Don't You Worry Child, של Swedish House Mafia, שלישיית הקסם שהגיע אלינו משוודיה. אז בתוכנית היום אנחנו נצלול לעולם של האוס המודרני, מהמנוני רייבים ופסטיבלים ועד לאוס טרופי רגוע של מסיבות חוף ושקיעות בקיץ, המוזיקה האלקטרונית והאוס בפרט תופסים חלק משמעותי בתעשיית המוזיקה היום. היום אנחנו נשמע את המפיקים הבולטים ואת הלהיטים הגדולים שלהם, ובואו נתחיל עם דייוויד גואטה שמגיע אלינו מצרפת. אני הופתעתי לגלות שבספוטיפיי יש לו קרוב ל-90 מיליון מאזינים חודשיים, וכרגע הוא מקום 11 בפלטפורמה הזאת. זה מטורף, חברים. מקום 11 בספוטיפיי, שייך למפיק אוס מודרני שהוא די-ג'יי. לא בהכרח זמר ולא בהכרח נגן גיטרה. אז זה מעניין. ובואו נשמע אותו, דייוויד גואטה, עם אחד הלהיטים הראשונים שלו, הזמרת ששרה כאן היא סיה, ולשיר קוראים טיטניום תהנו.

אקסוולפן גרוסו, something new. שתי השוודים האלו ידעו לייצר מוזיקה שתרקיד את הקהל, וכמו שהבטחתי לכם היום, מסיבת האוס, מוזיקה, לא בא לי להמיס עליכם בדיבורים, בא לי בעיקר להשמיע, אבל כמו שהשיר שלהם נקרא something new, הם באמת האמינו שהם מביאים משהו חדש, והם הביאו אותו, הם הביאו מוזיקה אלקטרונית שברובה הם יושבים על המחשב ומתעסקים רק עם סינתסייזרים, זה לא רק, זה עולם ומלואו, כן? להתעסק עם סינתסייזרים, פדים וכל מה שהעולם הדיגיטלי היום ותוכנות ההפקה במחשב יכולות להציע, וכותבים טקסט ומביאים זמר שישיר, אבל אין פה להקה, אין פה כלים חיים, ועדיין זה עולם ומלואו, וכמו שהם אומרים, something new. ובאמת רוב המפיקים מגיעים אלינו מאירופה. האוס והמוזיקה האלקטרונית התפתחה והגיעה לשיאים באירופה. בריטניה וארצות הברית תמיד ידעו לייצא כוכבי פופ רוק, ובמדינות כמו צרפת, שוודיה, הולנד, בלגיה, ידעו לייצא מפיקי מוזיקה אלקטרונית ברמה בינלאומית. המפיקים עובדים באולפנים, מזמינים זמרים, כותבים טקסטים ויוצרים מוזיקה אלקטרונית אנרגטית וסוחפת. אחר כך הם משווקים ומוצאים את המוזיקה החוצה, ואחר כך הם עולים לבמות הענק בתור די-ג'ייז ומופיעים מול אלפי אנשים במסיבות ובפסטיבלים בכל רחבי העולם. יש מקומות שכבר הפכו להיות המוקדים של המסיבות האלה. מהחופים באיביזה ועד לפסטיבל הענק טומורלנד בבלגיה ולפסטיבל האולטרה במיאמי. באמת שההאוס הגיע לכל העולם. ומשנות 2010 ועד היום בעצם, פסטיבלים כמו טומורלנד שנמצא בבלגיה או האולטרה שקורה במיאמי, הפכו את ההאוס לתרבות עולמית שלמה עם קהל עצום, במות ענק ומופעים שאפילו נראו כמו מופעי רוק של המאה הקודמת. עכשיו, הרבה אנשים מתבלבלים בין האוס לטכנו, כי שני מוזיקה אלקטרונית, אבל יש ביניהם הבדל משמעותי. האוס, מה שאנחנו שומעים עכשיו ומה שאני מדבר עליו, הוא בדרך כלל מלודי יותר, שמח יותר, והוא בנוי סביב גרוב, שירה ופזמונים. טכנו, לעומת זאת, הרבה יותר תעשייתי, חזרתי, כאב ומאפנט. פחות שיר ויותר מסע קצבי. הטכנו קבע שרים כמו דטרויד וברלין, בעוד האוס התפתח בשיקגו ובניו יורק, ומשם הגיע לפסטיבלים הגדולים בעולם. היום זה כבר מעורבב, ושני הז'אנרים מגיעים כמעט לכל מועדון ומסיבה אפשרית. עכשיו, אני אמרתי לכם שרוב המפיקים הגיעו מאירופה, אבל אני אומר שהאוס התפתח בשיקגו ובניו יורק, שזה בארצות הברית. נכון, האוס של המאה הקודמת זה לא האוס שאנחנו שומעים עכשיו. אני מדבר על האוס המודרני, ובואו נמשיך במסע שלנו באוס המודרני, ונשמע עוד כמה מפיקי האוס גדולים ובולטים. בואו נשמע את טיאסטו, שהוא מפיק ומופיע כדי-ג'יי מעל 20 שנה, עד היום, שומעים, זה לא עבודה קלה, להמשיך לעלות לפסטיבלים ומסיבות, ולסוע בכל רחבי העולם, ולתת שואו של שעתיים שלוש, זה לא עבודה קלה, אבל זה עבודה שלו כמוזיקאי, כדי-ג'יי, הוא עושה זה כבר 20 שנה, הוא אחד הגדולים בז'אנר, וזה שיר שהוא הוציא בתחילת דרכו, שהוא התחיל להוציא שירים ואלבומים, נקרא Wasted, תהנו.

0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: מי שמצטרף אלינו עכשיו, כאן טל מורד ברדיו כל הגליל העליון עם תוכנית הרדיו המחולל. היום אני משדר לכם על האוס המודרני. אז בתחילת התוכנית דיברתי על כך שהמוזיקה האלקטרונית בימינו היא באמת מרחיקה שחקים וכובשת את הבמות, ושמעתי כמה לעיתים, ואני אפילו אשתף אתכם שאני הייתי ילד, שני אחים שלי הגדולים טסו לפסטיבל הטומורלנד שדיברתי עליו מקודם, שהוא הפסטיבל האוס באמת הכי גדול שיש היום, והוא ממוקם בבלגיה ופתחו לו סניפים, פסטיבל חורף, פסטיבל קיץ, אבל כשאני הייתי ילד, האחים שלי הגדולים טסו לפסטיבל הזה, שהוא היה, בוא נגיד, לא משהו היום, הוא עדיין היה מפוצץ אנשים, אבל הוא לא היה כזה מסחרי ותעשייתי כמו היום, והם חזרו ואמרו, וואו, תקשיב, איזה פסטיבל, איזה אומנים שמענו שם, איזה יופי, איזה אנרגיות. ומפה אני רוצה להמשיך לאחד האומנים האלה, אחד היוצרים המפיקים שממש שינו את פני הז'אנר הזה. הוא פרץ בסערה בגיל 18, עם לעיתים שכבשו את כל העולם, ומהר מאוד הוא הגיע לבמות הכי גדולות, והוא שמע גם בחופים הכי אקזוטיים ורחוקים. לצערנו, הוא לא נמצא איתנו היום, אבל הוא והמוזיקה הבלתי נשכחת שלו השאירו חותם, והם מלווים אותנו עד היום. לאומן קוראים אביצ'י, ואם לא שמעתם עליו עד כה, אז הגיע הזמן, כי אביצ'י באמת הביא משהו מיוחד, אחר וחדש. הוא הביא את הפולק, הקאנטרי והגיטרות אל תוך האוס המודרני והאלקטרוני, הוא שילב את זה בצורה מדהימה, הוא הביא זמרים, נתן להם טקסטים מדהימים, הם שרו, וזה פשוט כבש את כל העולם, היו לעיתים, הוא הגיע לכל הבמות הגדולות בגיל מאוד מוקדם, וזה גם הכביד עליו, יש לו סיפור חיים מרתק, אני ממליץ לשמוע ולקרוא קצת על סיפור חייו, יש כמה סרטים דוקומנטריים, אני ראיתי אחד, הוא באמת היה אומן מוזיקלי מדהים, וגם בן אדם מאוד צנוע ומאוד מיוחד. בואו נשמע אותו עם אחד הלעיתים הכי גדולים שלו, Wake Me Up, תהנו.

אוקיי, אז מכאן אנחנו עוברים לתת ז'אנר של האוס המודרני. אנחנו הולכים לשמוע כמה לעיתים של טרופיקל האוס. אני מאוד אוהב את האוס הטרופי, כי יש בו משהו נעים, קיצי ואקזוטי כזה, שמתאים למסיבות חוף או מסיבות בריחה. מה אנחנו הולכים לשמוע? פחות או יותר את אותו דבר, רק אולי כלים קצת שונים, קצת פעמונים, מרימבה, ואפילו לפעמים כלים אתניים, אפריקאים, טופים אחרים קצת, משהו שהוא פחות נועד למועדונים ומקומות סגורים, ויותר נועד לטבע ולאווירה קיצית, חוף ים. בוא נשמע את האומן שבעיניי הביא את הסצנה הזאת של האוס הטרופי למרכז הבמה. הוא הצליח לשלב שירים עם טקסטים במבנה של שירי פופ, וכל זה עם סאונדים טרופיים ואקזוטיים. בואו נשמע אותו ואת אלו שמייצגים את האוס הטרופי. בחרתי כמה שירים מאוד מעניינים, אני מקווה שתאהבו. זה קייגו עם השיר פיירסטון. תהנו.

טוב, אז לסיום התוכנית שלי על האוס המודרני, קודם כל אני מקווה שנהניתם מהמסיבה, שנהניתם ממה ששמענו פה קצת, התחלנו דיוויד גואטה, טייסטו, אביצ'י, אחרי זה עברנו פה באמת לכמה שירים של האוסטרופי לקראת הסוף עם קייגו וכולי, ועכשיו אנחנו נשמע שיר האוס שאני מאוד אוהב, של המפיק מרטין גריקס ההולנדי שפרץ בגיל 17 בלבד. בגיל 17 הוא כבר פרץ והגיע לבמות גדולות, ואני חושב שממש שנה, שנתיים אחרי זה, אל תתפסו אותי במילה, הוא כבר הגיע לבמות הכי הכי גדולות, שזה Tomorrowland ואולטרה וכו. הוא התחיל מטרקים של האוס שנועדו להעיף רחבות באוויר, ולא בהכרח שירים עם מילים, אבל אחרי זה הוא המשיך גם לשיתופי פעולה עם זמרים. הוא נבחר לדי-ג'יי הטוב בעולם 5 פעמים. הוא בהחלט יודע להרקיד את הקהל, ובעיניי זה כיף לראות ולשמוע על ההתפתחות שלו בעולם המוזיקה, אבל הדברים החדשים שהוא יוצר ומפיק, היום הוא כבר בן 30, והוא עדיין בסצנה, והוא עדיין אחד הבולטים והגדולים, ואני צופה שהוא ימשיך להיות שם בפסגה הרבה, ומעניין מה הדברים החדשים שהוא יוצר. אז לסיום, כאן טל מורד בתוכנית המחולל ברדיו כל הגליל העליון. היום שידרתי לכם שידור על האוס המודרני. תודה רבה לכם שהזנתם. בואו נסיים עם מרטין גריקס, עם דין לואיס ועם השיר Used to Love. תהנו.

0: חמש שלוש FM הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: סגול.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: שישי בדרך, שישי במטבח, שישי בנחל, שישי בבית, שישי מתחת לפוך. שישי ברדיו, כל שישי ושתיים, קריס סטאצ'ריט באולפן. יאללה, באים?

0: הצגה טובה היום?
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
2: מזרק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
3: ביום שישי בנווה עתיב, החל מ-10 בבוקר, חקלאי מרקט. שוק עיקרים, דוכנים והופעה של הרכב קדמון, הכניסה חופשית. ושעה 12:30 בצהריים בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, הרכב גרס אנד בינס בהופעה, הכניסה חופשית. ושעה 8:30 בערב בסינמטק שבראש פינה, מיקה קרני וכפיר בן לייש במופע מחווה לג'ון לנון ודייוויד בוי. ביום שבת במרכז קלור שבכפר בלום בשעה 4 אחר הצהריים, הקרנת הסרט הישראלי ליגה של גדולים. ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, גון בן ארי טריו בהופעה עם סלומה ונמרוד. איזה כיף שיש תרבות.

0: 60 בן עם קריס טל סמית.
1: צהריים טובים, גליל עליון.

כדקה אחרי שתיים, אבל מי כבר סופר? אני קריסטל סמית ואני איתכם לשעה הקרובה. בדרך לפה היום הכבישים עמוסים מאוד, הרבה אנשים מבקרים באזור, שגם זה לא קרה הרבה זמן. קיצור, אם אתם צריכים להגיע לאיזשהו מקום פה בגליל עליון בכמה דקות, כי התרגלתם לכבישים ריקים, בטח ביומי שישי, אז היום זה לא ככה. ונסכים עם זו, נכון? איזה כיף שיש תרבות. אני כבר הרבה זמן מציק לזו הלידר על זה שאין מבזק תרבות, כי אין תרבות לסיבות, כל הסיבות אנחנו מכירים. אבל הנה, המבזק חזר, וזה אומר שהתרבות חזרה. נהדר, נהדר, נהדר, נהדר. אוקיי, אז מה עם המוזיקה שלנו היום? אני רוצה להתחיל בשלושה שירים בשנות ה-70, כל אחד מהם באמת מיוחד במינו, נדבר על זה כנראה. אני רוצה לפתוח היום, ביום שישי זה עם Just The Way You Are, בילי ג'ו, אלבום החמישי שלו, The Stranger, אולי האלבום המוכר ביותר שלו, זה באמת היה בשיא. נובמבר 77, אלבום שאם הייתי קורא לכם את השירים שיש על האלבום, כל אחד מהם מאוד מאוד מוכר. Just The Way You Are לקח שני גרמיז, Record of the Year and Song of the Year, אז זה מין אלבום של השנה ושיר בפרט של השנה. ומה שזה גם הביא לנו זה פיל וודס. פיל וודס הוא פחות מוכר, אבל אחרי השיר הזה הוא נעשה יותר מוכר. פיל וודס מנגן פה בסקסופון, ובאמת הכניס את הז'ונר לזה כמעט לכל שיר. אז אנשי גליל עליון וכל מי שמבקר כרגע ונפל על 105.3 רדיו קול הגליל עליון, שישי בהם מוזיקה נעימה, טובה. בוא נצא לדרך. של כולנו, אז אנא, נעימה.

I'm not in love, 10cc. אני רוצה לספר לכם איזה סיפור קטן זיצה ב-1975. בעצם באותו שנה של בוהמיאן רפסודי, ובוהמיאן רפסודי של קווין תפס את כל הכותרות כשיר אחר, משהו עתידי. אבל אני, שהייתי מאוד מאוד צעיר, הלכתי וקניתי את השיר הזה, I'm Not In Love של 10cc, לפני שקניתי את בוהמיאן רפסודי של קווין. עד היום זה תופס אותי כי יציאת מופת, מאסטרפיס של הזמנים. Breathtaking.

Crazy Love, Van Morrison, כמובן 2.5 דקות של שלמות. מאלבום Moondance, 1970, אלבום שבא אחרי Astro Weeks, שיצא שנתיים לפני. אלה השני אלבומים האלה, אם אתם מוצאים, אם אתם חדשים, איכשהו לעולם של Van Morrison. יש כ-60 אלבומים שאפשר ללכת לליבוד בהם, אבל Moondance ו-Astro Weeks... אולי זה הפסגה, אבל ון מוריסון אף פעם לא ירד מתחת לפסגה. בואו נעביר את עצמנו על 2015, Cage the Elephant פותח סוגריים, איזה שם נהדר, סוגס, סוגריים, מוצאים אלבום בשם I'm Pretty. ניקח מהאלבום את השיר Trouble, הבן שלי ניגן את זה כמה פעמים השבוע, שהוא בישל, וזה מצא את עצמו בתוך הפלייליסט שלי. Cage the Elephant הקימו את עצמם בקנטוקי 2006 ועשו מעבר לבריטניה, איפה שבעצם הצליחו לבנות קהל. אולי היום החשוב ביותר, אז 2018 הם היו באיזושהי תוכנית טלוויזיה Later with Jules Holland, תוכנית מאוד מאוד, תוכנית מוזיקה מאוד פופולרית, היא משודרת מאוד מאוחר בלילה, 10:30 בלילה, וזה מין מהתוכניות שאתה רוצה להישאר ער, לראות אותם, היום כמובן לא צריך להישאר ער, אבל באותה אותה תוכנית שהם הופיעו, היו ביחד איתם Coldplay, Sia, גלן קמבל וג'ון מלנקמפ, וגם הם Cage the Elephant, וזה ממש פתח לפנם את השערים. Trouble, Cage the Elephant.

Yeah, נצטרף לקהל ב-Union Chapel בלונדון, מנצ'סטר אורקסטר, שהוציאו עכשיו סינגל חדש, והסינגל הזה הוקלט, כמו שאמרתי, ב-Union Chapel. Union Chapel זה מין כנסייה ישנה שכבר לא כל כך בשימוש, אז משתמשים בו להופעות, יש לו באמת אקוסטיקה מאוד מאוד מיוחדת, ובאמת, אחד היעדים שלי עוד להגיע ולראות הופעה, להקות קטנות מופיעים שם, Union Chapel, אם אתם בביקור בלונדון, אחד האתרים שצריך לבדוק, תמיד אם יש שם הופעה. שתיים ועשרים ושש דקות, אתם מקשיבים לשישי ב... איתי, קריסטל סמית.

0: איזה מוזיקה טובה ברדיו?
1: דה, איפה?
0: כאילו, ב-105.3?
2: 105.3 FM המוזיקה הכי טובה ברדיו.
3: לרולינג סטונס יש סינגל חדש, אלבום חדש בדרך, אלבום החדש יצא באמצע יולי, אז שחררו שני שירים כבר. בואו נדבר על זה לפני שנשמע אותו. למי יש מילה לא טובה להגיד על הרולינג סטונס? מעט אנשים, נכון? בשיר הזה, מין... זה נקרא rough and twisted, תשמעו בעצמכם עוד רגע. פשוט מדהים בעיניי כל ההיסטוריה של הרולינג סטונס שם בפנים, ולחשוב שהם מובילים במוזיקת הרוק, בלוז, פופ אפשר להגיד, הם בראש הטבלה, בפסגה, בצמרת כבר 70 שנה, משהו כזה. שנות ה-60 המוקדמות, 60 שנה, והם עדיין מצליחים להביא משהו שמפתיע. אני מתחיל להבין שיש שני סוגים של אנשים בעולם, או זאת דוגמה של אלה שראו את הרולינג סטונס ואלה שלא. ואנחנו בארץ, אלה ה-50,000 שהיו בפארק הירקון ברביעי ביוני ב-2014, אנחנו ממש ממש חווינו את הרולינג סטונס. סינגל קדש, rough and twisted, yeah.

הרולינג סטונס, חיים ובועטים. פשוט, פשוט, פשוט נפלא, יוצא מן הכלל, פשוט, פשוט, וואו, מדהים, מדהים בעיניי, הקשבתי לזה כבר 20 פעם בכמה שבועות האחרונים. עוד שיר שהגיע עליי השבוע, Born Under a Bad Sign, הגרסה של קרים, אלבום שיצא ב-68, ושזה חידוש לאלבום עם כל מיני מושגים שהייתי צריך לשאול את צ'אט מה הם בדיוק. Face Corrected and Remastered. Face Corrected כנראה מסדר את הגלי קול שקליטו בפעם הראשונה שהם יהיו קצת יותר צמודים, ואז לא יהיו שום פספוסים בין הגלי קול. כן, אני מניח, אני יודע שאוזניים שלי לא ממש מזהים את ההפרש, אבל אני מודה שהסתכלתי במה אנשים כותבים על זה, על ה-Face Corrected Remastered גרסה, ושם מאות על מאות על מאות התכתבויות על כמה עכשיו זה נשמע טוב. Born Under a Bad Sign, Cream.

0: Beautiful happening, the fairground attraction. מאלבום Fairground Attraction שצא ב-2024. Fairground Attraction להקה שהיו להם כמה להיטים, פרפקט אחד מהם ב-87-8, הוציאו שני אלבומי פופ ברצף, בעצם, ואז הפסיקו להקליט ביחד. אז אמרת, אני ידעתי שהשם ילך לי, אדי רידר. סליחה, אדי רידר, היא הלכה לכיוונים של פולק ושירים סקוטיים, אבל התחברו ביחד ב-2024 לעשות אלבום, אלבום הראשון שלהם מאז 88, אז זה מה, 36 שנה, משהו כזה, 34. קיצור, נפלא, זה אלבום פשוט פשוט יפה יפה, ואם אני זוכר, נכון, יש לי את האלבום הראשון שלהם, וזה גם, היו שם איזה שני סינגלים שהיו לעתים מאוד גדולים, אבל האלבום שווה הרבה יותר מזה. כיף, כיף לחזור לזה, בהחלט היה לי כיף השבוע לחזור לזה. Nobody But You, זה השיר שכתב לו ריד ביחד עם ג'ון קייל, הקליטו את השיר ב-1990 בשביל האלבום Songs for Drella. אני מודה שאני, חלק שאני הולך לספר לכם עכשיו, לא ידעתי עד לפני כמה ימים, באמת חשבתי שהוא כתב את השיר Nobody But You בשביל אשתו, לו ריד, לורי אנדרסן, אבל לא, כל האלבום הזה הוא באמת מחווה, עושה כבוד לאנדי וורהול. אז השיר בעצם כתוב בשבילו. Nobody but you.
1: I really care a lot, although I look like I do not. Since I was shot, there's nobody but you.

On My Own, סינגל חדש לבדווין, אלבום חדש, Neon Summer Skin, יצא בחמישי ביוני, זה שבוע הבא בעצם. אנחנו נחזור לאלבום הזה, בדווין, אנחנו איתה מאז שהתחילה לפני כ-5-6 שנים, נולדה בסוריה, עבור לסעודי אראביה, היוסטן, בוסטן, היום באמת אמריקאית לגמרי. אז כן, זה עוד דבר שאפשר, שמחכים לאלבום הזה. הרבה אלבומים יוצאים בשישי, זה די נועה, נועה מעניין. אני קריסטל סמית, שישי לשבוע הזה, רגוע ונעים, אני מקווה שהשירים היו נעימים לכם. אנחנו ניפגש בקרוב ברכבי הגליל. יאללה, ביי ביי.

0: רק לייב, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום.
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
0: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
4: ביום שישי בנווה עתיב, החל מ-10 בבוקר, חקלאי מרקט, שוק עיקרים, דוכנים והופעה של הרכב קדמון, הכניסה חופשית. ושעה 12:30 בצהריים בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, הרכב גרס אנד בינס בהופעה, הכניסה חופשית. ובשעה 8:30 בערב בסינמטק שבראש פינה, מיקה קרני וכפיר בן לייש במופע מחווה לג'ון לנון ודייוויד בוי. ביום שבת במרכז קלור שבכפר בלום בשעה 16:00, הקרנת הסרט הישראלי ליגה של גדולים. ובשעה 9:00 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, גון בן ארי טריו בהופעה עם סלומה ונמרוד. איזה כיף שיש תרבות בהזדה.

עכשיו רק אתם וחזק. יותר חזק. עכשיו הכי חזק שאתם יכולים, הכי חזק!

0: תודה רבה.
1: הוא אוהב אותה, אוהבת אותו. זה נחמד. זה נחמד. זה נחמד.

גונב איזו הצצונת בראי, רואה שם משוגע. חתיכות כמו טרמינל, הרבות יש מסוגע. עומדת שם קשתית, שני רימונים, מגיל גדול, שיער קצר, כמו איזה מטען חשוד ליד דוכן סוויסר. קצין הביטחון תוקע במבט חודר,

על החלומות בלעדיי. ספרי לי. ספרי לי עלייך ועליי, עד בלי די. ספרי לי. ספרי לי על הציפיות שציפו חושי. ספרי. ספרי לי על התקוות

0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co, ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM, סוללים.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM, מעלים הילוך.

0: I send you a lot of hugs, and I hope to see you very soon.
1: מאה וחמש שלוש, רדיו, כל הגליל העליון, מוזיקה. ללא הפסק.

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM. סוללים.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.
2: 1, 2, 3, 4. אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. מוזיקה